që ne mne A si ka ofë për i ne Bës di gjenë e jamë atësa Borë se mur dhe rene i Borë vede për hajerun Ofë kide Bës di gjerë gjerë Më të sajnë që i hanet

sentita da cor o ser. Shurgjës aver u ca vesh, jevim bështot gëllhi veren, artur të nurahje.